Sangwe uva lechebe manye kwa vano vonengela vakamili gwane zila vano poteleka vano gwisila uchilo muzi bafu vakatavi gwane fupa lemulafu cheza tangu chomule mela mofonya fonya dono tulanya misholo ndiliga mipita lume ndili ndoga hakuna ngandiliga ova shavila ne damalino pita munga lembeza ne nanyiso mupinda.